smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să mă te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: ai mai.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit care această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSD a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice, comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit căreia această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSG a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice, comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

emoție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio. Liber, liber.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit care această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSD a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice, comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Max, termina! Hai, cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La mulți ani trăiască! La

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit căreia această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct. Și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSD a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice, comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: așa bunică, uite așa, așa, așa, măi.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit care această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSG a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice, comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: noastră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: zile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50. De la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
2: Publicitate.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit căreia această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSG a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi, o emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te aștept!

0: Salutare, ziua bună și bine v-am regăsit, prieteni buni, aici pe frecvențele postului nostru de radio, Radio Dar, Adi Carp la pupitru alături de Stella Cotogoi. Vă salutăm cu drag, Stella, salutare!
1: Bună, bună, bună tuturor, sperăm că sunteți și astăzi bine. Uite, Adi, nici n-am înțeles când a trecut, suntem deja ziua de joi.
0: Mijloc de săptămână, îți dai seama.
1: Da, da, foarte și foarte repede. Mulțumim tuturor ce și astăzi sunteți și vreți să fiți împreună cu noi. Vă așteptăm cu tot dragul să ne trimiteți mesaje, să, de ce nu, să ne sunați, pentru că ori de câte ori auzim o voce, să știți că ne pare foarte bine. Vă așteptăm apelurile dumneavoastră.
0: Hai să spunem direct din start la mulți ani celor sărbătoriți și să știi că ai primul apel telefonic, fiind gazda astăzi. Tu, hai, ia-ți lucru serios.
1: Da, da, da, bună ziua!
2: Da, da, alo, bună ziua, doamna Stella, bună ziua, domnul Abi.
1: Bună ziua, bună ziua! Cum vă simțiți?
2: Da, da, Sergiu, vă salută. Da, Sergiu, vă salută, da.
0: Te salutăm, Sergiu.
2: Să trebuie să nu-ți rogă.
1: Da?
0: Te salutăm, Sergiu. Spune-mi gândul.
2: Poftim?
0: Spune mesajul cu care ai venit în emisie directă. Ai un mesaj pentru cei dragi, pentru cineva de acasă?
2: Nu, nu, de acasă nu. Pentru tătă cu tatuare, pentru tătă, n-am o magia, tătă n-am.
1: V-ați certat cu cei de acasă, da?
0: E important...
2: Pentru de acasă, pentru mine de acasă, pentru tătă cu tatuare, pentru tătă lumea bună.
1: Așa.
0: Îți mulțumim, Sergiu.
1: Mulțumim tare și...
2: Domnul Abie, am orgament la dumneavoastră, dacă
0: poate. Ia spune, Sergiu. Se poate.
2: N-am auzit la dumneavoastră, tătă, la postul nostru de...
0: Radio.
2: Radio, dar când cu ăsta n-am auzit niciodată, dar nu, pot să-l găsesc, pot să-l găsesc dumneavoastră. Ascultă în doamne rugăciuni de Agustina Dohot.
0: Încă o dată, Sergiu.
1: Cristina Dohot.
0: Cristina Dohot, ce melodie?
2: Ascultă în doamne rugăciunea.
1: Ascultă în doamne rugăciunea. Acum și vedem îndată dacă este
0: Hai
1: așa
0: că
1: ceva.
0: Să găsim.
1: Da, numai decât, dacă găsim, numai decât pentru tine, Sergiu, să fie. Mulțumim tare și tare mult pentru apel. Sunteți
2: căcătoare pentru tăți.
1: Da.
2: Pentru doamna Stella, pentru domnul Abi, pentru tăți.
1: Mulțumim.
2: Pentru echipa dumneavoastră, pentru tăți.
1: Mulțumim tare mult și pentru acest, nu știu,
2: dacă
1: un mesaj.
2: Dacă puteți o găsesc, dacă nu puteți, dacă nu găsesc,
1: probabil, dacă... Probabil este cam complicat.
0: Sincer, încerc să găsesc, dar...
1: Sigur, acest nume, poate ați încurcat numele, poate cântă altcineva sau se numește altfel piesa. Vedem.
2: Nu, e pe internet, am acutat de Agustina Dohot, de ascult în doamne rugăciune.
0: Hai că încerc, Sergiu. Dacă o găsesc, îți promit că o plasăm. Doar dacă
1: da,
0: o găsim.
1: Da.
0: Mersi mult, Sergiu.
1: Bine, mulțumim.
2: Nu, dacă nu puneți o piatră de alu, un cântec de alu, doamna Stella.
1: Ah, ok. Mulțumim. Are
2: ceva la număr, dacă o ceva, seama, auzut eu, ceva.
1: Da.
0: Ok, Sergiu.
2: Nu cunosc toate.
0: Bine.
2: Nu cunosc toate melodii.
0: Bine, Sergiu, mulțumim. Hai ca să nu reținem prea mult timpul. Hai că încercăm să vedem ce putem face.
1: Mulțumim. Mersi. Tare, tare mult. Mulțumim.
0: Mersi, Sergiu. Știi cum e? Încercăm să ajutăm pe toată lumea, ca să nu supărăm pe nimeni.
1: Da, numai decât, pentru că, mă rog, internetul este mare și posibilitățile sunt mari, dar totuși...
3: Mare.
1: Alo!
4: Alo, bună ziua!
1: Ia să vedem cu cine vorbim noi.
4: Domnul Andrean, bună ziua!
0: Bună ziua, bilicenii!
4: Bilicenii vechi, da! CJR, inima Moldovei!
1: Inima, de la centru Europei, da?
4: Da, centru Europei, doamnă Stella, suntem, da.
1: Așa, cum spune domnul primar.
4: Nu, noi suntem centru Moldovei, nu centru Europei. Centru Europei, noi suntem de parte. Da. Doamna Stella.
1: Da.
4: Și domnul Cazulem, un cântec, el mai fost de mine pus, dar nu s-a înregistrat. E, dar nu-i nevoie. Este cânticul de Nătălița Munteanu, care joacă fină până nașul.
1: Da, melodie frumoasă.
4: Da, dar este alt cântic care domnul Andreanu știe, domnul Carpu știe. Șină cu nașul, nu știu cum.
1: Joacă
4: fină cu nașul. Îl cântă un bărbat, foarte frumos, pentru toți și pentru toți ascultătorii
0: noștri. Cântă doi bărbați. Îi cheamă frumos.
4: Da,
0: Aurel Chirtoacă,
4: da,
0: și Andrei Ștefăneț.
4: Da, cum a spus?
0: Aurel Chirtoacă și Andrei Ștefăneț.
4: Aha. Ia să-i minte. Eu care sunt amator de câini și le, până le știu, până nu spun.
0: Ok, bine.
4: Pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți Nicolae, stare smur din raionul dumneavoastră, din domnul de la Sarigrad, Ion.
1: Da, da,
4: pentru,
1: da.
4: Îi dăm numai decât că eu tot îți ca să dăm să bolnav, dar o leacă mai văd și mă mai prim încolo cu azi, dar eu săracul e la fapt.
1: Da, toate dorim, bune. Mulțumim, pentru vă dorim toate, sănătate. Doamne,
4: da, vă mulțumesc asemenea. Eu degrabă și eu la Chișinău pe data de 8, mă duc la o pirat și poate intra la dumneavoastră.
1: De ce nu? Veniți la o cafea, numai decât.
0: Ok, mulțumim.
4: Dacă nu m-am întâlnit cu doamna Viorelia, mă, ca să mă duc cu domnul Cap și doamna Stella.
0: Da, de ce nu? Bine, mulțumim. O zi bună să aveți.
1: Succese dumneavoastră, mulțumim.
4: Este cu care l-am spus pentru toți ascultătorii.
0: L-am pregătit.
4: Pentru soția Tamara.
1: Așa.
0: Sănătate.
4: La revedere.
1: Mulțumim.
4: Mult succes în viitor.
0: Mulțumim.
1: Mulțumim tare mult.
0: Repede trecem la, la melodii, da. Dăm voi doar un pic să nu supărăm pe cei de pe Facebook. Avem și acolo, avem multe mesaje venite. Ne salută Marin Chilar, salutare de la mare. Ne salută și domnul Alexandru Kutkovski. Felicitări cu ocazia sărbătorii Sfintei Marina. Ne salută domnul Aurel Marcu, prietenul nostru, bună ziua din nou. Ne salută și Sergiu Leta. Ne scrie, wow, cine e fetița asta frumoasă? Fetița asta frumoasă e frumoasă, dar fetiță.
1: Mulțumesc pentru fetiță.
0: Fetiță care are acasă, câte fetițe? Câți copii ai acasă, Stella?
1: Am două fetițe la fel.
0: Așa.
1: Mulțumesc tare, tare mult, Sergiu, mulțumesc.
0: Ia uite că Sergiu ne scrie, vreau să telefonez în emisie directă, dar nu pot răzbate.
1: Ia cum încercați, poate.
0: Alo, ia să vedem, nu cumva sună Sergiu.
1: Alo.
5: Bună ziua, doamna Stella și domnul Adi.
1: Bună ziua!
5: Vă deranjează de la Limbenii Vechi Grudeni.
1: Așa, bună ziua!
5: Maria Cheptea.
1: Doamna Maria, poftim, ia spuneți.
5: Ce-a spus?
1: Mesajul spuneți. Dumneavoastră, da, ascultăm.
5: Mesajul. Vreau melodia de Ana Barbu, Omul e ca pomul, dacă se poate.
1: Numai decât că se poate. Din repertoriu.
5: O zi bună mai departe.
1: Mulțumim tare mult, doamna Maria, și dumneavoastră.
0: Da, a venit repede, ai spus, ai plecat ca să reușim.
1: Da, asta e.
0: Se supără Sergiu Lieta că nu poate în emisie directă.
1: Domnul Sergiu, mai încercați.
0: Melodii,
1: nu vă lăsați.
0: Melodii. Eu zic, Stella, să trecem la melodii, că altfel facem... Reținem emisia doar cu... Hai, ultimul, și apoi dăm muzică.
1: Așa.
0: Hai, salută, salută, zi tu,
1: bună ziua.
0: Mai sigur.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, salut.
1: Alo.
6: Alo, bună ziua, domnul Adi.
0: Bună ziua, domnul Sergiu.
6: Ce faci, domnul Adi?
0: Mă gândeam de ce nu telefonezi tu în emisie direct.
6: Ia pune acolo, pune o melodie acolo de Adi, că este ziua mea.
0: Bine, Sergiu, îți mulțumim frumos să ai parte de timp bun.
6: Da, da, cum e vremea la Chișinău?
0: La mine e bine, la Stella e mai cald.
1: Da. La mine e mai
6: eveniment, cald. Eveniment, ce sunt?
0: Te zi tu, Stella, ai tu evenimente ori n-ai evenimente?
1: Mulțumim, mulțumim tare mult. Mulțumim și felicitări tuturor.
6: Și o sănătate să pune, bag o melodie de adică, sau pune de Ruslan Bardier.
0: Hai că o să fie, o să mulțumim, fie. Mulțumim,
1: mulțumim
0: mult.
6: Hai, sănătate.
0: Hai, salut, salut. Hai că îmi scrie un cunoscut, un prieten, și că ce număr aveți în studio? Că mă sună lumea și mă întreabă de numărul vostru, că vor să vină cu dedicații. Mai zi, drogul Nealot, să vedem cine e acolo. Alo.
1: Bună ziua, alo.
7: Bună ziua.
1: Bună ziua.
7: Op, ies de minte.
1: Emoțiile sunt mari.
7: Da, da, ai scris mari. Și sănătos.
1: Mulțumesc.
7: Domnul Nicolae, vă sună domnul Nicolae, părcălap de la Bău.
1: Așa. Salutare, bun!
7: Vă zic încă o dată, mulți ani, sănătate și vouă și la toți.
1: Mulțumim!
7: Și vreau pentru familia mea și să ascultăm azi de Igor Rusu, asta e viața mea.
1: Așa! Asta...
0: Mulțumim, da. Să fie!
7: Da, salutări la toți, mulți ani și la ascultătorii noștri.
1: Mulțumim.
7: Dorim mult sănătate. Vă zic la revedere și o zi bună!
1: O zi bună și dumneavoastră, mulțumim!
0: Mulțumim, mulțumim mult! Prieteni buni, trecem la melodiile solicitate, că deja sunt multișoare. Ne salută și Serghei Boian, ne salută, salutare! Suntem,
1: Sergiu, salut!
0: Cu ochii pe voi, cine ne mai dă? Adela Voiciuc ne dă Inimioare, Adela Voiciuc ne dă Floricele, repede! Așa. Cine ne scrie acolo?
1: Suhaitski Vitale.
0: Dacă bună ziua, dacă corect. Se poate, depus melodia Oameni răi cu două fețe de Mihaela Tabură pentru toți ascultătorii. O zi minunată în continuare vă doresc. Ne salută. Mulțumim. Și bunul nostru prieten Ion Răilean. Bună ziua, aș dori prin intermediul dumneavoastră. Dăm citire mesajului și după aia ne ducem. Aș dori prin intermediul dumneavoastră. Mă, ce faci, mă? Ce, unde s-a dus el? Uite că...
1: Trebuie citit mai târziu,
0: ceva,
1: nu?
0: Ceva s-a întâmplat.
1: Da.
0: Ceva s-a întâmplat, dar cu siguranță reușim. Ce s-a întâmplat aici? A dispărut tot. Stai să vedem că nu de altă, dar... Ceva s-a întâmplat cu internetul nostru. Ceva s-a întâmplat, dar este.
1: Este. Important mesajele să se păstreze. Cele venite de la dumneavoastră.
0: Cum să nu se păstreze? Trebuie să se păstreze mesajele. Ok, dragii noștri, am revenit și la mesaje. Am revenit? Am revenit.
1: Așa.
0: Ceva s-a întâmplat acolo, știi? Bună ziua, aș dori prin intermediul dumneavoastră să aduc sincere felicitări cu mătrului meu, Ruslan Dadu. Îi urez multă sănătate și bucurie alături de cei dragi sufletului bunului Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să-l ajute în toate și un sincer la mulți ani din partea familiei Răilean. Aș dori melodia de adicarpă, astăzi este ziua mea. Vine mai târziu melodia. Scumpilor, a fost un mesaj venit din partea lui Ion Răilean pentru Radu Dadu, cel care e sărbătorit astăzi. Și dacă tot am vorbit de muzică, hai să dăm și muzică, că altfel nu mai vorbă, să nu supărăm pe nimeni. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, Stella vine chiar acum. Da.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Am revenit în studioul nostru de aici, de la Radio Dar, alături de Stella Cotogoi. Vă spunem încă o dată un mare salut și pentru cei care sunt mari sărbătoriți ai acestei zile, mesajul e unul cu totul și cu totul special de la mulți ani. Dragă Stella, până ne sună aparatul nostru de telefon la 0787001129, mai avem multe mesaje necitite pe Facebook.
2: Așa.
1: Avem și restanțe muzicale, dar le ajungem curândul. Mai avem un apel. Ce zici? Luăm un apel?
2: Numai decât.
1: Hai să luăm apel.
2: Bună. Salutare. Bună ziua. Alo.
3: Bună. Da, alo. Bună ziua.
2: Bună ziua.
3: Vă ascult cu drag. Domnul Ciobănaș, că văd că domnul Adi a ieșit.
1: Am intuit bine.
2: Da.
3: Eu știu chiar pe mine mă stimează și îmi doresc și eu să mă reușesc și mă anunț la mai mare. Eu sunt și ascultătorul lui Pecăm răutășoși, dar sunt și oameni buni.
1: Domnul Ciobănaș, trecem la partea pozitivă a lucrurilor.
2: Noi credem în bunătate.
3: Da, sigur, da, corect, aveți dreptate. Eu vă doresc muncă ușoară în continuare și la mai mult și la mai mare. Și mai mulți ascultători și mai multe voci nouă și mai mult muzică frumoasă. Vă salut Sergiu, pe respect, aleși pe doamna Eugenia, pe domnul Vasile, Elisaveta Băl, Nicolae și vecinul. Toți ascultătorii noștri, că nu-i mi zic mult pe nume, că se face mult. Păi sunt, avem client noi, adică avem ascultători noi, dar adică e cum ei numai ne ascultă, dar nu ne sună.
2: Li-e frică undeva să ne sună.
3: Dar nu că li-e frică, le-e rușire.
2: Le-e rușine, așa. Da. Da.
3: Și ea ca așa, din partea mea, vrem să ascultăm din Nicolae cu Sofana, Moldovenii joacă bine, că de mult am ascultat o piesă asta, dacă poate, din partea lui domnul Ciobănaș.
1: Moldovenii joacă bine, cântă Fuego.
3: Da, știu că este și ceva din Nicolae cu Sofana.
1: Este Andrei cu Sofana.
3: Moldova. Andrei Coțofană, ce eu ceva m-am greșit, m-a scuzat.
2: Așa.
1: De Coțofană, deci, dacă vorbim de Andrei Coțofană, este melodia Jocul Moldovenilor. Cred că e asta.
3: A, Jocul Moldovenilor. Da, sigur, da, așa. da.
1: Ok.
3: Cât de mult am ascultat.
1: Bine, domnul Ciobănaș. Ok.
3: Da, mulțumim.
1: Hai să dăm spațiu și celorlalți. Mulțumim.
2: Mulțumim, o zi bună.
1: Spuneam uneori, parcă sunt sigur că supăr atunci când spui vorbiți repede la subiect și cu predicat, ca să lăsăm spațiu și pentru ceilalți. De aia și nu reușesc unii să ajungă pentru că e ocupat numărul de telefon.
2: Da.
1: Ne salută Anișoara Pascaru pe Facebook. Salutare.
2: Anișoara, salut.
1: Ne salută din Germania
2: Horceag Simone. Nu.
1: Simone Horceag, corect. Așa. Cine ne mai salută? Cristian
2: Donoagă,
1: salutare domnule Adi, o zi plină cu dispoziție să aveți. Și de la Don Dușeni, acum să știi că ne vine cineva.
2: Așa, ia să vedem, Don Dușeni.
1: Alo,
4: bună ziua. Domnul Adi, bună ziua.
2: Bună ziua.
4: Dacă văd iar moșul Valentin, vă doresc o zi bună, plăcută.
2: Mulțumim.
4: Mulțumim, plăci, vă înconjoare, îngerați-vă păzească. Mai mult prieteni și mai puțin dușmani.
2: De Doamne.
4: Toate gândurile care spuneți în gândul dumneavoastră să vezi împlinească. Și am așa la niște păieți de mie, la mine, fac o leacă de carne acolo aia și vreau să deșelească o leacă. Și vreau de doamnă Stella un cânte noastră, drăcheanca noastră, să scopeam un cânte frumos acolo.
2: Ne-ați făcut poftă de cărniță.
1: Chiar nu mi-am mai făcut deloc pe căldura asta poftă de cărniță.
2: Să aveți poftă în continuare.
1: Mulțumim,
2: cu dispoziție. Mulțumim tare, tare mult. O zi bună.
1: Tu îți dai seama ce plăcut acum să pe afară plus 30 și ceva de grade și tu stai la grătar. Asta e o glumă, evident.
2: Da.
1: Ce avem acolo? Ne salută Marin Ciobanu.
2: Marian, da, domnul.
1: Cine
2: Marian.
1: Scrie domnul Marian?
2: De peste Prut vă salut, ciobanul Marian. Aș dori o dedicație muzicală pentru colegul meu Mihai, care este la Treierat. O melodie la alegerea dumneavoastră. Mulțumim frumos.
1: Mulțumim.
2: Și noi vă mulțumim.
1: Ultimul apel și apoi trecem la muzică și publicitate. Alo, bună ziua.
5: Bună ziua.
2: Da, spuneți.
5: Domnul Adi și doamna Stella.
2: Bună ziua.
5: Sincere salutări din raionul Râșcani, satul Struzeni. Doamna Ala vă deranjează.
1: Vă salutăm cu drag.
2: Mulțumim.
5: Am o rugăminte la dumneavoastră. Sunteți unici, sunteți foarte, foarte super și mă bucur că suntem toți împreună și ascultăm melodiile prezentate la Radio Dar.
2: Și noi ne bucurăm tare, tare mult că suntem ascultați.
5: Și dumneavoastră, doamna Stella, vă urăm mult, mult succes. Mulțumim. Și vă dorim multă sănătate, să ne aduceți bucurii și fericire în casă. Și din partea mea, dacă se poate, melodia de Igor Cuciuc, Mamăliga Neamului.
2: Așa. Bun.
1: Este și pregătită.
2: Da, și această melodie. Vă mulțumim din suflet pentru acest mesaj frumos. Mulțumim.
5: Mersi mult și multă sănătate.
1: Zi bună
2: să fie la toată lumea.
1: Dăm citire la ultimele mesaje pe care le avem pe Facebook și trecem repede la melodii și publicitate. Sergiu Letania scrie: astăzi numai Sergiu sună, nu sună numai Sergiu, mai sună Sergiu. Dar e bine că sună și Sergiu.
2: Așa și are un mesaj pentru bunica, da? Astăzi bunica
1: da,
2: lui
1: este. O dedicație este... specială vreau pentru bunica mea, pentru că e sărbătorită, cu ocazia zilei de naștere îi urez la mulți ani. Ne salută un alt prieten de-al nostru, Eduard Dosca. Edic Dosca ne salută, salutare fraților, salutare Edicuți, te salutăm cu drag. Ne salută și Veronica
2: Agrigoroae, da.
1: Stella Melnic Otogoi,
2: da.
1: Din Italia.
2: Așa,
1: din Italia,
2: mulțumim,
1: ne salută.
2: Mulțumim tare mult.
1: Și noi vă salutăm. O să cânte Stella Cotogoi după publicitate. Eu zic să trecem la melodii și după aia vine peste noi publicitatea. Și să nu uitați că vă așteptăm cu drag la 07870-0129 sau cu mesaje pe Facebook. Cu drag de voi, muzică bună să răsune. La mulți ani sărbătoriților de astăzi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Am revenit la Amiaza cu noi, o emisiune frumos pregătită pentru dedicații, urări de bine și felicitări. La cârma pupitrului este la Cotocuie alături de Adicar. Suntem în așteptarea gândurilor bune și până la sfârșitul acestei ore, după aia în ora următoare, vă așteptăm la 0787001129 sau cu mesaje sau cu gânduri bune, cu gânduri minunate. Puteți veni și pe pagina noastră oficială de Facebook. Și dacă tot suntem pe final de oră, eu zic să vedem dacă avem ceva mesaje venite. Pare mi se Stella, sunt niște mesaje, nu?
2: Steluța, piesa despre tata. Chiar acum a fost răsunată această piesă frumoasă pentru toți stații din lume și desigur pentru doamna Veronica Agrigoroaie. Mulțumim tare mult. Svetlana Țugui ne spune: bună ziua, dacă se poate un cântec de Anișoara Puică, cântecul Spunem Lună, pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Dar, desigur. Vă dorim o zi frumoasă în continuare. Mulțumim tare mult, doamna Svetlana Țugui.
1: Eu am și pregătit melodia, ca să știi.
2: Numai decât.
1: Am pregătit-o în versiunea duietului Anișoarei Puică cu Cătălin Crișan.
2: Așa.
1: Eu am doar în versiunea respectivă, adică originala, precum a ieșit din start, precum a fost lansată.
2: Acum încercați să ne apelați, pentru că am primit un apel, dar când merge o melodie sau publicitate, nu putem să preluăm apelul dumneavoastră, de aceea mai încercați, acum mai avem posibilitatea.
1: Nu prea multe minute, mai avem exact un minut la dispoziție, așa că dacă nu se reușește cu apelul la această oră, sau mai bine zis pe finalul acestei ore, o să vă așteptăm în ora următoare cu apeluri telefonice, cu dedicații, cu gânduri bune, cu mesaje speciale din partea mărilor voastre pentru cei dragi. Avem totuși un ultim apel la această oră.
2: Așa, bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua, doamna Silva și domnul Adi!
2: Bună ziua!
3: Maria, vă spun ce vă deranjează.
2: Doamna Maria, spuneți, aveți doar un minut, cred că, da?
3: Da, la mult.
1: Mai puțin.
3: Vreau să zici pe strănepoata mea, care cu două zile în urmă, 16 ani, și prietena ei, asta se numește Marnela Grinciuc, și prietena ei, Daria Panamare, azi împlinește, o vârstă de 16 ani, îl împlinesc cam în două.
1: Și
3: le doresc mulți ani plini de sănătate, fericire și mult noroc. Să aibă parte de tot ce e mai mult în lumea asta și toate visele să se împlinească. Cu mult drag, Nana Maria. Și le doresc când se vine Mihaela Tabură. La mulți ani are cântic.
2: Da.
3: Vă mulțumesc de suflet că m-ați ascultat. La revedere.
2: Să trăiți, la mulți ani pentru strănepoata dumneavoastră și pentru prietena ei și pentru toată lumea. Mulțumim tare mult. La revedere. O zi bună.
1: La revedere. Zi bună să aveți și dumneavoastră. Suntem, dragilor, pe finalul acestei ore. Vă reamintim că și în ora următoare o să vă așteptăm cu drag de la ora 13 la 14 cu gânduri bune, mesaje speciale. Stella Cotogoi și Adicarp vă salută și vă dau reîntâlnire exact peste câteva minute. Rămâneți alături de Radio Dar.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit căreia această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat. Mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSG a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de prietori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Ne-am reîntors în emisie directă și în cea de a doua oră la Pupitru. Stella Cotocoi și Adi Carp vă salută încă o dată și vă urează să aveți parte de un mijloc de săptămână cât se poate de reușit.
2: Apropo, am înțeles că astăzi este Sfânta Mariana sau ceva nouă, sau Marina.
1: Hai să trec repede.
2: Cine? Da, te rog.
1: Tu m-ai provocat, trec pe la sărbători. Hai să văd ce avem.
2: Să vedem.
1: Astăzi, la capitolul sărbători, e declarată ziua de 30 iulie, este declarată ziua scrisului și a culturii găgăuze. Astăzi o sărbătorim pe Sfânta Mare Mucenică Marina, pe Sfântul Irinarh, pe cine mai sărbătorim, cum mai avem? Pe cuviosul Leonid și pe cuviosul Lazar. Uite câte sărbători avem.
2: Uite că am
1: și avem, a mai revenit cineva, ia să vedem cine e.
2: Bună ziua, alo!
3: Bună ziua!
2: Alo!
3: Bună ziua, salutare!
2: Bună ziua!
3: Salutare mare din partea ochiului.
2: Da, vă ascultăm.
3: Da, da. Doamna Stella și
2: da.
3: Domnul
2: Adi.
3: Da, da. Vreau un cântec din partea lui Adi Carp. Este așa un om față pământul care
2: cântă mulți cântă. Este, da. Era de dimineață lângă mine. Era.
3: Da. Și vreau un cântec de lui. Vreau să vă spun așa cum uschi în chinoul acela când o spun, zici că e tu uschi și tonalitate, de-o zici că Lubaia, apăsă și eu, Luboi cântec.
2: Oricare, frumoase, toate, așa, toate da. Sunt frumoase.
3: Vă doresc sănătate, pași, fericire.
2: Mulțumim, mulțumim tare mult și pentru umorul dumneavoastră, desigur, mulțumim.
1: Eu avem senzația că eu sunt dănus. Avem un mesaj venit la 0787001. Eu nu știu cine... Unde e fabrica asta din fabrica asta de la Oxentea? Eu nici nu știam că la Oxentea există fabrica acolo. Nu știu câte fete acolo lucrează, de fapt asta nici nu ar trebui să mă intereseze. Dar mai avem un mesaj de la ele, acum și îl dăm citire, mai avem un apel telefonic. Te rog mult,
2: Stella. Bună ziua. Alo.
4: Alo, bună ziua.
2: Bună ziua.
4: Nicolae Stonicen.
1: Și tu întrebai când o să telefonezi,
2: domnule? Dar eu chiar mă gândeam cum nu o să sunați astăzi. Da, poftiți.
4: Da. Vreau să dau o dedicație muzicală de anișoară Priță Caro. Am în casă două flori.
2: Așa.
4: Una se numește Viorica și una Olesia.
2: Să vă trăiască. Să vă trăiască. Da, mulțumim tare mult pentru o melodie frumoasă și sunt fetele dumneavoastră, da?
4: Da.
2: Așa.
1: Da, să mă uit ce avem aici. De anișoara Priță Caro, 5 copii, plaiul meu moldovenesc. Bade cu căciulă neagră, bun găsit lumea aleasă, drag mi lumea adunată.
4: Este. Genie. Am în casă două flori.
1: Mă uit și nu o văd asta, de asta
2: probabil
1: și
2: spuneam. Are în repertoriu, dar la noi nu există.
1: Probabil că se numește. Eu
4: am mai comandat și doamna Viorelia a pus, așa că...
1: Așa că nu știu
2: așa
1: unde.
2: Așa că nu știu. Faceți ce vreți.
1: Vom plasa o melodie de anișoara Priță Caro, o să fie cu siguranță. Nu știm dacă o să fie cea pe care o solicitați dumneavoastră. Bine, domn Nicolae.
4: Hai, dar bun, plaiul meu moldovenesc.
2: Așa, tot de anișoara Priță Caro, da?
4: Bun,
2: așa,
4: da.
2: Să fie
4: mulțumim, o zi bună în continuare.
2: O zi bună la și dumneavoastră.
1: La revedere, domnul Nicolae.
2: Mulțumim.
1: Hai să trec pe la mesajul venit de la fete de la Oxentea. Bună ziua, noi fetele de la fabrica din Oxentea dorim să o felicităm pe colega noastră Ciorbă Mariana cu ocazia zilei de naștere. Draga noastră, te felicităm călduros cu această zi minunată. Îți dorim să iei din viață tot ce este mai bun și mai frumos, sănătate, bucurii, fericire, liniște sufletească, vise realizate și fie ca bunul Dumnezeu să-ți fie mereu alături la mulți ani. Vă rugăm un cântec a două tinerețe a început de anișoara Puică. Cu stimă și respect, fetele de la fabrica din Oxentea pentru doamna Mariana Ciorbă. Va veni și melodia a doua tinerețe a început. Mai un alo, mai spune.
2: Bună ziua, alo!
5: Bună ziua, doamna Stella, bună ziua, domnul Adi.
1: Bună ziua, vă salutăm la Godin.
5: Vă sun Gheorghina din satul Domnească, Răvânul Godin.
2: Așa, bun.
5: Și aș dori un cânt de Nicolae Grebin și Am îndrolit să floare rară.
2: Să fie, numai decât va răsuna și această melodie, în special pentru dumneavoastră, pentru toată lumea.
1: Stați.
5: Pentru toți ascultătorii, pentru toți.
1: Stați o clipă, Nicolae. Să vedem dacă avem melodia.
5: Tu știi că... Pentru toți ascultătorii, pentru toți Nicolae, pentru Ion Sordu, pentru Sergiu, pentru toți ascultătorii, doamnele, toate marinele.
2: Așa, astăzi, da. Toate marinele, marianele sunt sărbătorite.
5: Da, da. Azi Sfânta Marina și Sfânta Domnul face cărniță.
2: Ah, am înțeles.
5: La șaslic.
1: Da, la frigărui.
2: Da. Mulțumim.
5: Da, frigărui.
1: Mulțumim. O zi bună să aveți.
5: Ați găsit cânt cu domnul Adi, este?
1: O să o găsim. Da. O să o găsim.
5: Hai, mulțumesc frumos, revedere.
1: O zi bună.
2: O zi bună să aveți.
1: Eu zic să trecem și pe la melodiile solicitate, nu de alta, rămânem cu restanțe și apoi să vezi, problema e în altceva. Problema e în faptul că se supără după aia radioascultătorii dacă nu le plasăm melodiile și ne fac observații. Ne zic că noi am solicitat, vezi, melodia. Ca să nu avem restanțe, sună telefonul. Ia zi una.
2: Așa, bună ziua.
6: Doamna Stelea, bună ziua, domnul Adi, bună ziua, asta Nicolae Tradruchea, vă sună?
2: Domnul Nicolae, bună să vă fie inima!
1: Stai să vezi acuși istoria.
6: Vă mulțumim, ca dumneavoastră. Doamna Stelea, vrem să ascultăm o melodie pentru prietenii mei, pentru toți ascultătorii noștri de Alina Mocanu, mai Ioniere.
2: Așa, iată, uite ce frumos. Alina Mocanu, da?
6: Da,
2: așa, este această melodie.
6: Vă mulțumim frumos, m-ați ascultat. Mare drag. Bună și la revedere.
2: La revedere. Mulțumim.
1: Trecem rând pe rând la melodiile mai sus solicitate. Le luăm rând pe rând una câte una ca să reușim până la sfârșit de oră. Vă reamintim că până la ora 14 078 700129 e numărul de telefon la care vă așteptăm cu drag. Ia mă zi, te rog, un alo, sigur.
2: Alo. Alo.
7: Alo, bună ziua.
2: Bună ziua.
7: Suntem de la Elizaveta Bălț și în această săptămână frumoasă de vară am avut doi eminini.
2: Așa,
7: pentru Valeriu Matiescu Ivanovic.
2: Așa, domnul Valeriu.
7: Da, și... domnul Valeriu și pentru și tot a fost sărbătoare frumoasă în familia Văzdăuțan Gheorghe. Din Sângirei, cu scrinoștri, pentru că a venit în ospeție nepoțelul Luca din Franța.
2: Vai,
7: și el
2: mare.
7: A hotărât să facă ziua onomastică la bunelul Gheorghe.
2: Am înțeles.
7: Și din partea familiei noastre, dorim multă sănătate, succese și o copilărie fericită.
2: Așa să fie
7: copilărie. Și pentru... pentru acești doi omaziați aș vrea cânticul La mulți ani cu sănătate de la Nicolae Glip.
2: Așa, numai decât și noi transmitem urările de bine pentru acești doi omaziați, să vă trăiască nepoțelul mult,
7: de Doamne.
2: Copilărie cât mai colorată să aibă, fără griji.
7: Și să aibă amintiri frumoase din Moldova. Așa. Că a fost imeninic.
1: Așa. Sărbătorit, a fost sărbătorit.
2: Mulțumim,
7: da. Și fiindcă azi Sfânta Marină, le dorim la toate marinele din Elizaveta sănătate și succese.
1: Mulțumim, la mulți ani.
7: Și dumneavoastră, la fel, sănătate și la mulți ani.
1: Mulțumim.
2: Mulțumim, o zi bună.
7: Cu bine.
2: O zi bună să aveți.
1: Da, înțeles, doar pentru marinele din Elizaveta.
2: Da. N-am
1: crezut. Hai să vină melodiile solicitate una câte una. Salutări tuturor marinelor de la Elizaveta și din toată Moldova. Revenim în scurt timp, rămâneți alături de noi. Să te piardă dragostea. Mai zi, te rog, repede un alo.
7: Alo, bună ziua, Steluța noastră, ce-i bună și scumpă. Și domnul Adie.
2: Bună ziua.
7: Bună ziua, Radio Dar, de la vază, Eugenia Rusu de la Fălieste, Risipeni. Cu această ocazie, de sărbătoare de astăzi, sunt toți omagiații pentru fetița mea, Viricuță, pentru șorul meu, pentru copiii mei cei buni și scump, și pentru toate mămicile care au dat viață la omagiați, un cântec din repertoriul dumneavoastră. Dacă zici ceva de mamă, să nu l-ați cântat.
2: Bine, bine, numai decât că o să răsune cu mare drag pentru toți omageații din această
1: Mulțumim! Zi bună să aveți!
7: O zi bună, toată lumea!
2: O zi bună!

0: de luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi, o emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag!
1: După un amalgam de melodii am revenit în emisie directă, dragilor, și dacă tot noi am revenit cu Stella să fim alături de voi, ținem să vă reamintim că ne puteți vizita și pagina noastră oficială de Facebook, Radio Dar se cheamă pagina noastră, acolo aveți legătura directă și ne puteți vedea cât de oameni suntem și noi, ca și toată lumea care ne ascultă.
2: Să știți că fiecare mesaj este citit cu mare drag și de aceea puteți să ne scrieți, vă îndemnăm chiar, pentru că primim o plăcere mare să vedem cine ne mai scrie, cine ne mai dorește ceva. Poftiți, vă așteptăm și, desigur, la numărul de telefon. Avem un apel?
1: Da, eu aștept.
2: Da, haideți, bună! Alo?
3: Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Felești, vă deranjează, îmi cheamă Mariana.
2: Așa.
3: Doresc un cântic de Cristina Ceauș, N-ai știut.
2: Da, numai decât că o să răsune, cred că aceasta este în playlist.
3: Dacă poate, dar doresc sănătate și o zi bună.
2: Doamna Mariana, da?
3: Da.
2: Astăzi sunteți sărbătorită, să înțeleg.
3: Pe mine mă cheamă Lidia, dar fica e Mariana.
2: Pentru fica, da?
3: Da.
2: Sănătate multe.
3: Cu numele, sărbătoarea cu numele.
2: Decât,
3: cu
2: ocazia numelui.
1: Prenumelui, da.
2: Da, așa, vă felicităm.
3: Mulțumim, sănătate mult.
2: Sănătate și o zi bună. Mulțumim tare
3: mult. La revedere.
1: La revedere. Mă bucur foarte mult că ne telefonează practic din toate colțurile moldoverii noastre. Ne salută și cei din diaspora, sunt alături de noi și cei de peste Prut, Botoșani, Suceava, Gura Cumorului, Iași, Galați. Adică ne bucurăm foarte mult că avem o comunitate bună. Ne ascultă și cei din Cernăuți. Dar acum mai luăm un apel telefonic.
2: Așa, bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Stella, domnul Adi!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Vă salută, doamna, astea de la Petrești, Ungheni.
2: Așa, Ungheni, bună!
4: Astăzi, cu ziua numelui, felicităm nănașii fiicei mele din Petrești, Marin și Marina Ciobanu. Așa. Cu ziua numelui și cu hramul casă și din partea finilor Alexandra și Vadim și finuța Marina, tot Marina cheamă,
2: da.
4: Și din partea noastră cu mătrilor și cânticul Marine la nunta ta.
2: Așa, numai decât. Foarte frumos, am înțeles că nașii sunt Marin și Marina, da?
4: Marina, da.
2: Da, extraordinar, vedeți, cu o sărbătoare adevărată în casa
4: lor. Coincide.
2: Da.
1: Mulțumim.
4: Vă mulțumim.
1: Da, doamna, la
2: revedere.
1: Pe curând.
2: La revedere.
1: Eu zic să trec la melodii, nu de alta, le lăsăm așa una câte una. Apropo, mă uitam tot prin calendarul sărbătorilor și nu știu dacă tu știai, dar astăzi data de 30 iulie este considerată ziua internațională a prieteniei, na, dacă n-ai știut.
2: Frumos.
1: Alo!
2: Alo, bună ziua! Ne auziți?
1: Stai, gata, te aude. Alo!
2: Bună ziua!
5: Bună ziua!
2: Alo! Da!
5: Eu vreau să dau o dedicație muzicală pentru prieteni. Rusa, Gorete, Rusa, Balut, Gorete, Valentina, Ivana.
2: Așa.
5: Bărbatul meu, Cazac, Ilian.
2: Da.
5: Eu, Gorete, Olga, Mihalna. Gorete, Olga, Mihalna. Fratele, Gorete, Anatol, Mihailovic. Prieteni, Rusu, Zinaida, Rusu, Vasile, Rusu, Petrica, Serioza, Bine, Climăuț. Bine, Climăuț. Pentru... Dondușen.
2: Așa, pentru toți prietenii dumneavoastră, mulțumim tare și tare mult.
5: Pentru toți prietenii, un cântec despre poliție.
2: Poliție, da?
1: Despre poliție.
5: Da.
2: Așa, pentru toți polițiștii.
5: La revedere!
1: La revedere! Dacă spunea la urmă, doamna, și pentru toți prietenii din poliție, era bine. Da, avem timp limitat deja. Dragii noștri, vine peste noi și pauza de publicitate. Avem o mulțime de melodii de a le asculta și acum... Eu zic să le luăm, să le ascultăm, nu de alta. Dacă nu le punem, atunci poliția rămâne fără de muzică astăzi. Și noi nu vrem să supărăm pe nimeni.
2: Cu poliția trebuie să trăim foarte bine.
1: Cine așa a spus?
2: Eu.
1: Bine, gata. Din cuvântul tău nu ies astăzi. Dragii noștri, Cristina Ceauș vine, ne vine cu melodia N-ai știut, Stella Melnic Otogoi cu melodia Mama, Lupii... Și Lupii lui Calancea ne vin cu melodia Mărine la nunta ta. Avem și un gândit despre poliție, să căutăm repede un alo. Alo.
2: Alo. Bună ziua.
6: Alo.
2: Bună ziua.
6: Bună ziua, doamna Stella.
2: Bună ziua,
6: domnul Adi. Mă numesc Valerie, sunt de orașul Bot. Am o rugăminte la dumneavoastră.
2: Da.
6: Poate când vin de este care beau două călderi de gin și șepa grăipi și întinde vremea. Vă rog frumos să închideți gurile.
2: Okay.
6: La revedere,
2: mă scuzați. Mulțumim tare mult, mulțumim, domnul Valeriu. Mulțumim.
1: Măi, hai să dăm muzică, să nu supărăm pe nimeni astăzi. Am trecut la melodii, vine peste noi publicitate, ne reauzim dincolo de publicitate.

0: Dacă astăzi avem zi specială, hai să mai luăm un aspete să-l mai salutăm.
1: Alo, bună ziua!
0: Repede!
2: Bună ziua!
1: Bună, pare mi se glasul cunoscut.
0: Repede că avem melodie.
2: Gheorghe Mielic, lăsați în roche.
0: Da, domnul Gheorghe.
1: Așa, bună ziua! Totuși ai reușit în sfârșit să dai de noi.
2: De când mă mugeți ca să dați chiriși personal, știți, am vrut un lucru să vă doresc cele bune, să aduni mulți spectatori încoace. Nu vreau când ca să nu întrerup, să stric gustul altcuiva. Noi suntem muzicați adi mătii, foarte bine. Dar vrem să dovedească oamenii ceilalți să asculte.
1: Așa.
2: Dar ne să vă spun o zi bună. Și vă privim cu drag, tatăl Droghia.
1: Mulțumim!
0: Să trăiască domnul Mielnic. La revedere!
1: Mulțumim tare, tare mult!

de la 13 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Iată că am și ajuns cu bine după pauza de publicitate la sfârșitul emisiunii noastre de astăzi, emisiunea intitulată Amiaza cu noi. Vă spuneam că și astăzi, ca și ieri, ca și alaltă și ca și luni, de la pupitru vă salută Stella Cotogoi și Adi Carp, și pe final de emisiune tot noi suntem cei care vă salutăm.
2: Da, vrem încă o dată să vă mulțumim tuturor celor ce astăzi anume ați fost împreună cu noi. Mulțumim din suflet mesajelor care le-ați trimis. Uite că mai avem doar două mesaje aici pe pagină.
1: Poate că se reușește pe final, că avem 2 minute.
2: Așa.
1: Și avem linie telefonică deschisă la 0787001. Te rog să dai citire mesajelor pe care le-ai acolo, mai ales că sunt bune.
2: Da, nu mai spunem de la cine. Da, este de la Gheorghe Melnic. Vă privim cu drag din satul Drochia. Felicitări pentru toate marinele din lume. Așa să fie, pentru că astăzi am aflat, chiar nu știam de dimineață, că astăzi este o sărbătoare atât de frumoasă. Toate marinii din lume, felicitări!
1: Hai să-ți spun o chestiune. După 2 săptămâni o să cunoști deja pentru o săptămână înainte ce sărbători ai.
2: Așa, numai decât că o să mă documentez din timp ca să știu. Dragilor, chiar vă mulțumim din tot sufletul, pentru că, nu știu, Adi, tu, probabil tu deja ești obișnuit, dar eu, să știți, când ies de aici mă umplu de energie pozitivă. Și chiar asta este datorită tuturor dumneavoastră. Mulțumim pentru toate urările, atâta sănătate să avem cât ne dorește lumea, da?
1: Păi, de asta noi și le urăm tuturor numai bine, emoții bune, da. Și starea asta minunată pe care încercăm să vă rugăm să o aveți cu dumneavoastră de fiecare dată. Spuneam că astăzi văzusem într-un alt calendar, mai novice, că astăzi, ziua de 30 iulie, este declarată și Ziua Internațională a Prieteniei. Pentru prieteni, pentru cei dragi, sigur, vin de fiecare dată gândurile noastre de aici, din studioul postului nostru de radio. Stella, da. Eu îți mulțumesc foarte mult. Știu că ai un drum de sărbătut până la nordul țării.
2: Da, dar să știi că m-am obișnuit. Nu e atât de mare țara noastră ca să o faci din, nu știu, nord, sud și invers. Așa că tuturor celor astăzi care sărbătoresc, care petreceri cât mai frumoase, pentru că suntem sezonul nunților, sezonul petrecerilor și, desigur, tuturor le urăm seară cât se poate de frumoasă, desigur. Dar mâine nu uitați că de la 12 la 14 din nou vă dăm întâlnire aici.
1: Sigur. Stella Cotogoi și Adi Carp sunt cei care vă salută la mulți ani. Vă spunem cu drag fiecăruia dintre voi. Și dacă tot vorbeam de prieteni, pe final vine o melodie dedicată tuturor prietenilor. Dragilor, rămâneți alături de Radio Dar. La mulți ani tuturor și să aveți parte de o zi plină de spor și cu spor.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit care această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSG a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice, comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693

0: și... Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit care această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSD a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice, comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
3: La mare, la mare, toată lumea hai la mare. Ne luăm bagajele.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă, cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit căreia această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSD a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice, comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit căreia această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSD a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
3: O să vină ziua când tu o să mă spun și eu n-o să-ți răspund. Tu o să mă strici și eu n-o să fiu.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit că această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSD a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și de energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: joc și veselie, mă. Și-am să spun încă o dată, la mulți ani, casă din piatră.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit că această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSE a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice, comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
3: La mare, la mare, toată lumea hai la mare. Ne luăm bagajele ca

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Seile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tofan, scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte. Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili. Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit căreia această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității. Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni. Nu este această posibilitate. Chișinăul va face rezerve de apă și combustibil. Măsuri pentru o eventuală criză. Comisia pentru situații excepționale CSD a municipiului Chișinău s-a întrunit în seara de 29 iulie, după ce guvernul a declarat stare de alertă la nivel național din cauza situației hidrologice și de energetice. Autoritățile municipale au aprobat un set de măsuri pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale. Potrivit deciziei CSE, prioritatea autorităților este menținerea alimentării cu apă, funcționarea transportului public și activitatea instituțiilor de învățământ. În fiecare sector al capitalei vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori, care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Acestea vor raporta periodic situația Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău. Energia solară reprezintă 60% din energie regenerabilă consumată în Moldova. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în consumul final din Moldova, cu o pondere de 60% din totalul energiei regenerabile consumate. Datele au fost prezentate la audierile publice pe platforma parlamentară de directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a menționat că sectorul regenerabililor a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 4 ani. Alexei Taran a precizat că dezvoltarea energiei solare este favorizată de costurile mai accesibile ale echipamentelor și de instalarea mai simplă și rapidă a panourilor fotovoltaice, comparativ cu cele eoliane. Aceste avantaje au contribuit la creșterea interesului pentru investițiile în acest sector. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: n-ar fi a mea.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: din satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: termina. Ai cântă că eu îți pun pe mână.
1: La mucean să iacă. La mucean să iacă.
2: La mucean să iacă.

0: da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

locomet în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar.